Te boske jätte suonai, ma chat ne dus kirrile. Tu varra suonai chuppe, tu juuretai. Tu ai viisatti jätte kristiaaniai. Korjaadin leijena chiakkan tuhäp. Mutta nästi kalbäitit ja mata rahku loktis päitä.